0: Tuon jotain 6 o'clock ja milmit päin.
1: Joo, nimurka gamma ja täällä valmaa julungun radio. Joo, menjimak mitri.
2: Joo, ka welcome. Tango julungu menikkä jo äävä.